0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam raumer, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Neki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.

0: Dobro jutro, slušali smo Željka Vasića i Prekasno.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Željku Vasiću Prekasno, nama tamo da se ujutro pozdravimo. Dobro jutro, 6 je sati 30 minuta i posljednji radni dan u sedmici. Pred vikendom smo nešto možda malo umorni. Sinoć smo pratili naše zmajeve na Mundijalu 2026 i ovog 19. juna možda malo pospani dolazimo na posao. Ništa se ne brinite za ovaj petak, vrhunska playlista je pred nama i muzika za dobar osjećaj kako bi nas držala budnim. Birds of Feather i Billie Eilish na našoj playlisti za naše druženje. Dobro jutro!

0: ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika za

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro još jednom stiže do vas iz našeg studija, posebno ukoliko ste se tek razbudili ili upalili radio. Petak je i razumijemo da smo onako pred kraj energije i motivacije, ali vikend kuca na vrata i danas u suncu smo, uživamo uz playlistu koja je vrhunska za ovaj petak. Uživamo i u Malvino zvuka na našoj playlisti u nastavku, a ja vam želim reći kako su naši komunikacijski kanali spremni za vaše poruke. Ukoliko putujete, imate muzičku želju ili neku bitnu informaciju, svakako nam je javite.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:17, naša slušateljka Indira ovog jutra nam piše na Viber broj 061-931-131. Kaže: dobro jutro ekipa, kako ste jutro? Sam može li Magla Band i pjesma Čini mi se? Draga Indira, čini mi se da nemamo tu pjesmu baš u našoj bazi, ali ide nešto od Magla Benda samo za vas. Dobro jutro.

Slušatelji Ke Amele u nastavku na playlisti, a mi se družimo nešto manje od sat vremena, tako da brzo nam javite i vi šta se to danas s vama sluša. Amela, uživajte.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: 12:47, evo došli smo do kraja još jednog druženja u danu na Radiju M, ali i još jedne sedmice. Od 14 sati družite se sa Antom u popodnevnom programu, a sutra ponovo sa mnom u vikend programu. Ćao!
1: Ovo je Radio.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: kapelnica. Eci, peci, peci.
1: Je 14 sati i 16 minuta, dragi moji ljudi, slušatelji. Danas ćemo mi u našem programu naravno dotaknuti se, pričati ćemo o utakmici između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Naravno, bez toga ne ide, to da nam je jasno. Malo ćemo čuti reakcije naših igrača i izjave i slično sve ono što su nam rekli posle utakmice. Ali generalno, naš fokus danas je na temi o špijuniranju. Pa evo, da li ste ikada imali vi potrebu nadgledati nekoga, pratiti nekoga, ukratko špijunirati nekoga? Svoje mi odgovore na ovu temu možete slati na Viber 061 931 131 ili na Instagram Story Radija M možete odgovarati. Tako da, dragi slušatelji, možete upravo sada odmah početi s vašim odgovorima i porukama.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 14:31, a dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas su mnogo

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 14 sati 46 minuta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je doživjela poraz od Švicarske rezultatom 1-4 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Nakon remija u prvom kolu sa Kanadom od 1-1, izabranici Sergeja Barbareza pretrpjeli su poraz od, objektivno onako govoreći, jačeg rivala, ali šteta je što je poraz bio veći od realnog stanja i prikazanog na terenu. Stoga će zapravo zmajevi naši momci u duel sa Katarom u zadnjem kolu ući u odlučujući duel kada je u pitanju plasman u drugi krug. Sada mi idemo u nastavku poslušati reakciju napadača Jove Lukića koji se dotaknuo same utakmice, ali prije svega navijača Bosne i Hercegovine koji su i sinoć odradili svoj posao u vidu pružanja enormne podrške zmajevima na stadionu SoFi u Los Angelesu.
2: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadam se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadam se prolazu. Pa iskreno, najteže glas klupi, nekako mi to najstresnije bude dok sam na klupi, mi više stresa na klupi nego trenutak na trenutku kada igraš, jer možeš pomoći ovako sa klupi i samo iščekuješ šta će se desiti. Ali ne znam, kad bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio neki vidovnjak. Sigurno da ostajemo pri planu, na sljedećem tako se moramo spremiti maksimalno. Nije lako nikome, posle ovoga, teško ne pao poraz se ima, šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore, dižemo i ćemo sljedeći tako. Ja bi samo iskoristio ovu priliku da ih pozovim da dođu što većim broja ako je moguće. Jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati tamo svijetu. A nikome nije pravo što je on dobio crni karton, ali njemu je najteže. On je mora da je napustio teren, zbog toga još ne može da igra sljedeću utakmicu. Ali eto, mi ćemo se uraditi, da ga podržimo, da se će ide sa nama.

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: ima ime.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Nektarina kilogram 2,95, paradajz kilogram marku 90, pileći file kilogram 10,50, kolač saher kocka komad boni marku 50, omekšivač za veš 2x65 pranja Lenor 11,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Vaša muzička želja.
1: Drugu muzičku želju za danas, za ovaj petak, za kraj našeg druženja, ali imamo mi još dva javljanja, ne brinite. Slušamo za slušateljku Naidu. Ide pjesma Magazina, jedna baš onako popularna, minus i plus na našoj playlist.

0: piše na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.